hiippaamaan maittoon tau. Inaakku puolta kuva kaikke. Hei oi! Mennään etsi kaanna terä hingaa te pyytsu. Tänna! Kuhuna! Hyä! Ha! Ha! Kota on roha tännei! Erä reatsu neikki jaakwe! Teta kuorikin nui! Kuiningaa vai honoitte puu! Kaurana! Hei! Vai maarine. Kota on roha tännei! Erä reatsu neikki ngamma teote vaa! Haere! Haere! Haere atsura! Neina aate fare kuroo kirikiri roa! Kota ei mai! Kiteen nei papa! Mate vaa! Tsuatahi! Ahako nga upee hitanga! Ahako nga taiaa nifa nifa! Otetaan huu huu kirunga ja maatau! Keitte pai! He paija keki ja maatau! Tää koira toi ja maatau fare puu faa faa! Fare karu karu! Me ten oho faira vai te kauppa! Tänna! Ite ja koira toi te tahi fare papai! Me ten oho pohara! Ite kiko koreo te kauppa! Kofa katon kii ja kauviko näin! Me riitte! Kiä honne fare papai! Tämä kari jo te haka! Me riitte! Kiaraani ja rapoi hippi. Te hangat tsii tsii jota kupu. Meritte. Kiataa taamati viiri. Noittau poko pakaru. Meritte. Kiokoro hiirini. Te hohonuote fakapon. Meritte. Kiokoro fatarangi. Teata majote hinengar. Meritte. Kiatsi jare tsimutsim. Tämä ei jäkite pakama. Keikki jara, koara tau mahi katoa. Hemau mau. Hemau mau. Tavara kuraa kirikiri roa. Takina te vajataa.

0: jäädä ja tahtaan tätsikä. Hekainna mun maijana te vaan paatsi. Heppaa hau hau tanua näetä ja tahtaan. Mä te ahuakin te paatsi. Etsikään he jäädä ja tahtaan. Iitä mä nu vaerarua. Ha tahdalla puhuee.
1: Mä vaan uokota puhaitaan.

Olivia tai Jeriko on noita maana yli Yriotero torua. Kun te taumaatte, mamai, kun te aloha.